tem ainda esses nine. Tchau, tam suka tegue. Quer que cotu? Tchau, tchau, tam suka tegue. Nem idi. Esses numarinha nine. Tcham você é matanam. Tcham você é matacorome. Tum quena tchanam. Tcha tre tchanam sana quena. Tinhade, nem quiso cuitawe. No teu quer que você cresce, né? E é como é a rodeia. Então, o suco é até ti, mas também tem quatro. Toma o teu reto aqui. Até quatro, até a minha tenu. Não bem, para que tem quatro, até a minha, minha moquã. Quer uma quieta, o teu isso. Never means, but taken. Nem na tua rodeia, tu és. Tem quatro, se é, nem dança, não caminha, tu quatro, se é. Tu quer que quando a ame a na tem coita? Tu quer que é tu na ame tem coita? Tem ano quatro aí, tu vem cá o suco até ti. Quatro aí quer que quando não quatro. Quatro aí cresce na não quatro. He do ano até a base o te quer na o te cu o te de caioca. Da mate a água. Na da tu quatro aí se te de. Tem cá o quando se carra. Kanima kwa kwen kikiate kwa ime, te zaota. Kwe acha korobe, kwe kwa naka. Kwe acha muja kube, kwe kwa naka. Kwe acha ana kube, kwe kwa naka. Kwa kuchi, aji mta kwen kuchi. Kwa kwen kite yate, beibela kite kumu kwa, eksode mtuenda haki. Akuchi kwa kwen kuchi. Matias in 22 verse, fear and dare that get a common to it. Aji, quack on your yard, Kergi Kunki, Kergi Kuna, Kauka Tinquena, Aquanazika Mua, Hana, Anquena Manakeri Kuta. Amen. And that's all. Ha, take peek at the Tin Keriji, Tio Aquanazika. Ha, te kika te, kau kum mkiama. Te kum, tama te kum kome te ute. Ha, te tsemgo te kum te tinga. A, anikazi, tkherisa na kwe. Te kau, te kia du kau. Te kitia, te kaman te ma, te hi atata. Te okom su kumwe, te uyawa. Te kum ato su hi kanyakwe, te kiteka. Te yako tsau ngam thoma te utunche. Te kwa maa tobe kwa na ngam jawa te jau ka. Ama te chete kwe. Te kwen ka kwe chao to. Kwe na natatie mungu. Kwe na natatie kama mate. Natakwe na tie mungu mate. Kanku he. Te kikumu nako. Tau yisi ya kwa yin. Aloha. Ndoko teki. Que ya cojare na mago. Ha que go es que go tubina go ja go. Ha de tuatu en kube e que ne tsega no me ya go mke ke te go ga ja o mata. Ti ga ke kha ka ti gana. Tsao to mo tsena tsao mo tsena do kwe. Amen. Ke Susan. Dingate me kuisi. Kuriwa ke ti kuikate. Meteu Tinate baby like kegoti isu mna ngwala ko saata manu te baby like kegoti marto henga di do te nge ko na ki ha te yam ko ana te anka ko na dala yo ko tinga ta na si o go be ga hinto te ngiku ya ngi tikiti bagan nyam ka ngebi Khaika. To come to where here. Nyamka ngevi khaika. Timia de ver right. Timia de ver under. Begin ver under stop.
moro dit aan die koeienkie. Ons het gebegin. Ons moet verander. Ons moet stop. Ons teek ek kamer te goede te stop. Ten jama hee kenima. En te koekams ki ten gebi sen. En te krank. Te is as imtang ook aie. Is as imtang te ten kaie. En to te kum klima ting aat oude lang. Soma na kaas u is a hintin kai kwe. Nena kwe. Kaas a hintin kai so ka birita a kere kwe. Kya wa hinti kere kwe sen kwe. Kya wa. Nena hinti te jam to kum aie kisi kere.